0: Ja, mám víc, čo porozumieš?
1: Alebo nie, buď bez.
0: Bring us in the call, 5 minutes.
1: No, I'm going.